0: στο Προεδρείο διορίζει επίσης τα ανώτερα στελέχη. Για να φέρει εις πέρας όλα τα καθήκοντά του, το Προεδρείο συνεδριάζει κατά κανόνα 2 φορές το μήνα. Τα πρακτικά του Προεδρείου μεταφράζονται στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους βουλευτές. Οι βουλευτές μπορούν κατόπιν να καταθέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Προεδρείου. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
1: Dalle coste fino alle profondità più remote, gli oceani brulicano di vita. Ospitano migliaia di specie, dal microscopico plankton alla creatura vivente più grande del mondo, la balenottera azzurra.
2: Gli oceani sono alla base della nostra sopravvivenza, eppure spesso ne sottovalutiamo l'importanza e dimentichiamo che sono una fonte abbondante di cibo e ossigeno. Ma non solo. Gli oceani aiutano anche a regolare il clima e permettono di svolgere molte attività economiche e ricreative che arricchiscono la nostra vita, come la pesca e le immersioni. Anche se sembrano enormi e invincibili, la loro salute e quindi quella di tutti gli esseri umani si basa su un delicato equilibrio naturale che è ora in pericolo.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo cosa fa l'Unione Europea per proteggere gli oceani.
2: Di chi sono gli oceani? La risposta è di tutti e di nessuno. Gli oceani sono patrimonio comune dell'umanità. Nessuno Stato può rivendicarne la proprietà o la sovranità. Ogni paese ha però diritto a sfruttarne le risorse entro i limiti della sua zona economica esclusiva, un'area che si estende dalla costa fino a 200 miglia nautiche. In queste zone è possibile svolgere attività di esplorazione, estrazione e gestione delle risorse naturali, come i pesci, il petrolio e il gas.
1: E poi c'è l'alto mare. Stiamo parlando dei 2/3 di tutti gli oceani, un volume pari al 95% degli habitat del pianeta. Per capire meglio l'importanza della protezione degli oceani, serve però qualche dettaglio in più. L'alto mare è composto per lo più da zone buie e fredde, in cui la pressione dell'acqua raggiunge livelli estremi. Per questo, per la maggior parte resta ancora inesplorato. Secondo il diritto internazionale, però, ogni Stato è libero di navigare, pescare e condurre attività di ricerca scientifica in queste acque. Questa mancanza di tutele formali ha aperto la strada allo sfruttamento eccessivo delle risorse, che ha causato la scomparsa di alcune specie e il danneggiamento di numerosi ecosistemi. Fortunatamente, la situazione sta cambiando.
2: Nel 2023 le Nazioni Unite si sono impegnate a proteggere il 30% degli oceani entro il 2030. Da questo impegno è nato l'accordo sulla biodiversità marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale, o più semplicemente Trattato sull'Alto Mare. Si tratta del primo strumento giuridicamente vincolante inteso a proteggere quella parte degli oceani che si estende al di là delle giurisdizioni nazionali. È stato adottato all'unanimità e accolto con una standing ovation al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York.
1: Dopo più di un decennio di negoziati, la presidente della conferenza intergovernativa dell'ONU, Rina Lee, ha commentato la conclusione dell'accordo con queste parole.
3: Good evening.
2: Buonasera, signore e signori. La nave è giunta in porto.
3: The ship has reached the shore.
1: Convinti che nessun paese sia in grado di proteggere gli oceani da solo, l'Unione Europea e i suoi Stati membri si sono sempre schierati a favore del trattato. Per questo hanno sostenuto con fermezza gli sforzi collettivi delle Nazioni Unite per proteggere gli oceani e migliorare la cooperazione internazionale.
2: Grazie al trattato sull'alto mare, nei prossimi anni saranno create nuove aree marine protette. L'iniziativa spetta ai singoli paesi, che devono individuare le regioni d'alto mare più ricche di biodiversità. Ad esempio, le Azzorre e le Canarie sono note per l'abbondanza della loro vita marina, che include cetacei come balene e delfini, oltre a uccelli marini ed ecosistemi di profondità. Nonostante esistano già alcune aree marine protette, spesso l'applicazione della legge e le tutele messe in atto sono insufficienti.
1: Il trattato garantirà anche la giusta ripartizione delle risorse tra i vari paesi. Ad esempio, se il Portogallo consente alla Spagna di pescare nelle proprie acque territoriali, quest'ultima dovrà versare al Portogallo un'equa percentuale dei profitti ricavati dalle catture. Allo stesso modo, il trattato obbliga a condividere i risultati degli studi scientifici effettuati su queste risorse con il paese che ha dato accesso alle acque.
2: Il trattato sull'alto mare è stato firmato da oltre 90 paesi membri delle Nazioni Unite. Ma per entrare in vigore entro il 2025 deve essere ratificato da almeno 60 paesi.
1: Proteggere gli oceani significa proteggere noi stessi. Con il Trattato sull'alto mare, l'Unione Europea ha fatto un importante passo avanti verso la tutela e lo sfruttamento sostenibile degli oceani. A Brest, in occasione del vertice One Ocean Summit del 2022, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha concluso il suo intervento con queste parole.
4: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
2: Signore e signori, l'oceano è immenso, irrequieto e selvaggio. Quando lo osserviamo dalla costa ci sentiamo umili, piccoli e intimoriti, ma ora che siamo qui riuniti a Brest dovremmo renderci conto del grande potere e della grande responsabilità che abbiamo come umanità nei confronti della prossima generazione. Quindi smettiamo di pensare in piccolo, pensiamo in grande perché la nostra missione è grande quanto l'oceano. Grazie mille.
4: Many thanks.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
5: Viidestoista maaliskuuta vietetään kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää. Tämä vuosittainen tapahtuma nostaa esiin kuluttajien oikeudet ja suojelun eri puolilla maailmaa. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli kuluttajien oikeuksien suojaamisessa kaikkialla Euroopan unionissa. EU:ssa on yli 450 miljoonaa kuluttajaa, joten oikeudenmukaisen kohtelun, avoimuuden ja turvallisuuden varmistaminen markkinoilla on olennaisen tärkeää. Mutta mitä oikeuksia kuluttajilla on ja miten heitä suojellaan? Kuluttajan oikeudet ovat perusperiaatteita. Niillä varmistetaan, että kuluttajana sinua suojellaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti markkinoilla. EU:ssa nämä oikeudet eivät ole vain joukko ihanteita, vaan ne on kirjattu lainsäädäntöön, joten niiden antama suoja on vahva. Yksi tärkeimmistä tavoista, joilla Euroopan parlamentti on osallistunut kuluttajien oikeuksien vahvistamiseen, on kuluttajan oikeusdirektiivi. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa kuluttajan suojalainsäädäntöä kaikissa EU-maissa. Direktiivillä varmistetaan, että kuluttajat saavat selkeää ja rehellistä tietoa ostamistaan tuotteista, riippumatta siitä, tekevätkö he ostoksia verkossa vai myymälässä. Se kattaa kaiken tuotekuvauksista ja hinnoista toimitusvaihtoehtoihin ja peruutusoikeuksiin. Tarkastellaanpa lähemmin keskeisiä kuluttajien oikeuksia EU:ssa. Yksi niistä on oikeus saada selkeää ja avointa tietoa. Olitpa ostamassa tuotetta tai palvelua, yritysten täytyy antaa sinulle tarkkaa ja ymmärrettävää tietoa siitä, mitä olet ostamassa. Siihen kuuluvat yksityiskohtaiset tiedot tuotteesta tai palvelusta, sen hinnasta, mahdollisista veroista tai maksuista, sekä kaupan ehdoista. Kuluttajana sinulla on myös peruuttamisoikeus. Sitä kutsutaan harkinta-ajaksi ja se antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa mieltäsi ja peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta tai palvelun hyväksymisestä. Kuluttajat voivat käyttää tätä oikeutta ja peruuttaa ostoksensa ilmoittamatta syytä. Toinen tärkeä suoja on oikeus 2 vuoden lakisääteiseen takuuseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos EU:sta ostamasi tuote osoittautuu vialliseksi tai ei vastaa kuvausta, sinulla on oikeus saada myyjä korjaamaan tai vaihtamaan sen maksutta enintään 2 vuoden kuluessa ostosta. Kyseinen takuu koskee kaikkia EU:ssa myytäviä tuotteita. EU korostaa myös voimakkaasti kuluttajien turvallisuutta. Vuonna 2023 tuli voimaan uusi yleinen tuoteturvallisuusasetus. Sen mukaan EU:ssa myytävien tuotteiden on täytettävä tiukat turvallisuusvaatimukset, jotta ne eivät aiheuta vaaraa kuluttajien terveydelle tai turvallisuudelle. Siihen sisältyy kaikki leluista ja elektroniikasta kosmetiikkaan ja kodinkoneisiin. Jos tuotteen todetaan olevan vaarallinen, EU:lla on käytössään mekanismit, joilla varmistetaan, että tuote poistetaan markkinoilta ja kuluttajille tiedotetaan asianmukaisesti riskeistä. Katsotaanpa lopuksi vielä digitaalisia oikeuksiamme. Verkko-ostosten ja digitaalisten palvelujen yleistyessä EU on toteuttanut toimia, joilla suojellaan kuluttajien henkilötietoja ja yksityisyyttä. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa vahvistetaan säännöt siitä, miten yritykset ja organisaatiot saavat käsitellä henkilötietoja. Siten kuluttajat voivat hallita tietojaan paremmin ja varmistaa, että niitä käytetään vastuullisesti ja turvallisesti. Mitä tämä kaikki merkitsee sinulle kuluttajana EU:ssa? Se tarkoittaa, että voit tehdä ostoksia luottavaisin mielin, tietäen, että sinua suojaavat kuluttajien oikeuksia koskevat lait. Ne myös takaavat oikeudenmukaisen kohtelun sekä avoimuuden ja turvallisuuden markkinoilla. Tämä tarkoittaa, että voit tehdä tietoon perustuvia valintoja, kun ostat tuotteita ja palveluita, ja että oikeuksiasi kunnioitetaan, jos jokin menee pieleen. Hyvää kuluttajan oikeuksien päivää! Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
6: Konrad Adenauer se považuje za jednu z nejvlivnějších postav v procesu budování sjednocené Evropy. Byl prvním kancléřem poválečného západního Německa, jak se tehdy běžně říkalo Spolkové republice Německo. Zásadně ovlivnil dějiny nejen své země, ale i celé Evropy. Jeho zkušenost s nacistickým režimem ho dovedla k přesvědčení, že trvalého míru lze dosáhnout jedině skrze jednotu. Přispěl k usmíření Německa s Francií. Tím se s obou zemí, do té doby odvěkých nepřátel, stali spojenci a vznikla půda pro evropskou integraci. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie.